Силата. Цветина Дойчева, имате BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от

0: Апли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. Румен Радев ще проведе среща с гръцкия си колега първо на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите е развитието на двустранните

0: Бъдните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство, ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Софийския апелативен съд решава за мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен за случая от Благоевград на 24 май. Тогава 16-годишно момиче почина след падане от петия етаж, а момче на 17, което е полетяло от същата сграда, е в болница. Студента по философия Александър Георгиев, обвинен за умишлено убийство на момичето, на първа инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства той да има общо със смъртта на момичето. Според прокуратурата, макар и разследването да е в начален етап, има данни срещу него. Допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено. Важен ден за четвъртокласниците. Днес им предстои външното оценяване по математика, но обратното броене започва в 10, като изпитът приключва в 11. За този един час децата трябва да преминат през 25 задачи и да демонстрират базовите си познания. Около 55 000 ученици в 1700 училища ще премерят знания. Крайният срок за обявяване на резултатите на изпита по математика и на този по български език е 15 юни. Израел и Ливан се договориха за прилагане на примирие, съобщи Държавния департамент на САЩ. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Техеран беше поставил условие за сключването на споразумение с САЩ, прекратяване на военните действия между Израел и Ливан. Двете страни ще се срещнат отново на 22 юни, за да проведат пореден кръг преговори. Именно Съединените щати и Иран остават далеч от окончателното споразумение, въпреки сигналите от Вашингтон за възможен пробив в преговорите. Доналд Тръмп заяви, че разговорите с Техеран не бива да бъдат обвързвани с конфликта между Израел и Хизбула в Ливан. Според него, двата въпроса трябва да се разглеждат отделно. Европейския съюз е на прага на нов етап в отношенията си с Украина и Молдова, след като държавите членки са дали зелена светлина за откриването на първия преговорен клъстер от процеса по присъединяване на двете страни към общността. Според информация, цитирана от Франс Прес, постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз в Брюксел са постигнали предварително съгласие за официалното стартиране на първата група преговорни глави. От кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз определят решението като важен напредък по европейския път на двете кандидатки. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0-3 на Италия. Турнира в поток номер 2 се провежда в Бразилия. Първата част беше равностойна до 11-11, но след това италианките поведоха с няколко добри серии. Те получиха първия си геймбол при 24-22 и поведоха след аз на Карлота Камби. Италия доминираше втората част и поведе с 24-16. Биното Диоп блокира атака на Мария Колева и спечели последната точка за 2-0 в геймовете. Българките спечелиха първите 4 точки в третия гейм и се стигнало до 24-23, след което националките получиха геймбол. Той обаче беше спрян от неуспешна блокада и след още 4 разигравания италянките затвориха матча. Александра Миланова беше най-резултатна за България с 12 точки, Микела Стоянова отбеляза 10. За Италия с 14 точки завърши Екатерина Андропова. Следващия матч на българките е с Доминиканската република на 5 юни. Времето. Днес над страната се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България се задържа от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 5 юни за монтирането на нови фуги на съоръжение, ограничено движението в платното за София в участък от автомагистрала Тракия между 274 и 275 км на автомагистралата, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Ограничено е преминаването и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел

Нова Загора и пътен възел Зимница.

слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
5: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Voice, we love music.

0: The Voice. Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: We back!
6: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
8: Hello.
6: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
5: We back!
0: The Voice. We love music.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. Румен Радев ще проведе среща с гръцкия си колега първо на 4 очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Софийския апелативен съд решава за мярката за неотклонение на 20-годишния студент, обвинен за случая от Благоевград на 24 май. Тогава 16-годишно момиче почина след падане от 5-ти етаж, а момче на 17, което е полетяло от същата сграда, е в болница. Студента по философия Александър Георгиев, обвинен за умишлено убийство на момичето, на първи

0: инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства той да има общо със смъртта на момичето. Според прокуратурата, макар и разследването да е в начален етап, има данни срещу него. Допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено. Важен ден за четвъртокласниците. Днес им предстои външното оценяване по математика, но обратното броене започва в 10, като изпитът приключва в 11. За този един час децата трябва да преминат през 25 задачи и да демонстрират базовите си познания. Около 55 000 ученици в 1700 училища ще премерят знания. Крайният срок за обявяване на резултатите на изпита по математика и на този по български език е 15 юни. Израел и Ливан се договориха за прилагане на примирие, съобщи Държавния департамент на САЩ. Споразумението е обвързано с пълно прекратяване на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Техеран беше поставил условие за сключването на споразумение с САЩ, прекратяване на военните действия между Израел и Ливан. Двете страни ще се срещнат отново на 22 юни, за да проведат пореден кръг преговори. Но Съединените щати и Иран остават далеч от окончателното споразумение, въпреки сигналите от Вашингтон за възможен пробив в преговорите. Доналд Тръмп заяви, че разговорите с Техеран не бива да бъдат обвързвани с конфликта между Израел и Хизбула в Ливан. Според него, двата въпроса трябва да се разглеждат отделно. Европейския съюз е на прага на нов етап в отношенията си с Украина и Молдова, след като държавите членки са дали зелена светлина за откриването на първия преговорен клъстер от процес по присъединяване на двете страни към общността. Според информация, цитирана от Франс Прес, постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз в Брюксел са постигнали предварително съгласие за официалното стартиране на първата група преговорни глави. От кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз определят решението като важен напредък по европейския път на двете кандидатки. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. България загуби първия си мач в Лигата на нациите по волейбол за жени, след като отстъпи с 0-3 на Италия. Турнира в поток номер 2 се провежда в Бразилия. Първата част беше равностойна до 11-11, но след това италианките поведоха с няколко добри серии. Те получиха първия си геймбол при 24-22 и поведоха след аз на Карлота Камби. Италия доминираше втората част и поведе с 24-16. Биното Диоп блокира атака на Мария Колева и спечели последната точка за 2-0 в геймовете. Българките спечелиха първите 4 точки в третия гейм и се стигнало до 24-23, след което националките получиха геймбол. Той обаче беше спрян от неуспешна блокада и след още 4 разигравания италянките затвориха матча. Александра Миланова беше най-резултатна за България с 12 точки, Микела Стоянова отбеляза 10. За Италия с 14 точки завърши Екатерина Андропова. Следващия матч на българките с Доминиканската република на 5 юни.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България се задържа от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса.
1: Трафик.
0: До 5 юни за монтирането на нови фуги на съоръжение ограничено движението в платното за София в участък от автомагистрала Тракия между 274 и 275 км на автомагистралата, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничено е преминаването и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: Ето ни 6 минути след 8 час в четвъртък сутрин, 4 юни. Стартираме и тази сутрин с много настроение и, разбира се, готина енергия. Зареждаме се така с сили за предстоящия работен ден, предпоследен за тази седмица. И, разбира се,

0: няма да обръщаме, както вече от самото начало на седмицата си говорим, внимание на времето навън, на този дъжд, на този мрак, мъгла и цялото това потиснато, което се опитва да ни създаде времето, но Келвин Харис, Дара и Дейв ще ни измъкнат от сутрешната меланхолия, ще ни заредят с настроение и се надявам до края на днешния Morning Voice определено да имате една такава завидна доза настроение, позитивизъм и разбира се най-вече усмивката ви да бъде изгряла на лицето за разлика от слънцето на небето.
1: Of Bulgaria. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: the best morning voice с Мари Никол.
1: А днес с Morning Voice продължаваме линията от вчера и ще си говорим за спорта. Сутрин или вечер? Дали ранобудните трениращи наистина са по-продуктивни или енергията на вечерната тренировка е по-добра за разтоварване от стреса? Имате ли подобни наблюдения? Какво е вашето мнение и опит? Можете да споделяте във Viber канала ни. Много лесно можете да го достъпите в приложението на Viber. Изписвате горе в търсачката The Voice Radio NTV България и под последната публикация оставяте своето мнение по темата днес. Още веднъж повтарям, спортът сутрин или вечер. Дали ранобудните трениращи наистина са по-продуктивни или енергията на вечерната тренировка е по-добра за разтоварване от стреса, ви питам и очаквам да се включвате активно. А сега продължаваме с още Алесо, Дженифър Лопес и Клин Бандит. Можете да го направите и от залата, докато тренирате.

0: do I do now?
1: Morning Voice по Radio The Voice продължава. След малко. Radio The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Този юни
2: Skeletor destroyed our world.
1: Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
1: Как той отключи силата.
4: I have the power!
1: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: We back!
0: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
12: There's a serial killer on the loose.
13: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
11: We back!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Дъгът с Мари Никол.
1: А сега е време да проследим и звездните повели, овни, решения на проблемите, които ви тежат през последните няколко дни. Бавно се появяват. Опитайте се да бъдете изключително спокойни и търпеливи. На любовния фронт може да има малки искри, така че би било добре да не реагирате импулсивно. Хранете се по-здравословно. Телци, днес може да има разговор за ново сътрудничество. Внимавайте да не пренебрегвате определени неща още в самото начало, защото те биха могли да се превърнат в проблем по-късно. Уморени сте от работа и просто имате нужда от мир и тишина у дома. Отпуснете се. Близнаци, преди да започнете да изпълнявате нови задачи, опитайте се да не оставате никакви недовършени задачи. Възможно е да има промени в плановете ви. Нямате търпение да се забавлявате, така че бихте могли да излезете тази вечер. Здравето е добро. Раци, няма значими събития на деловия фронт. Нещата вървят по свой начин и с добра организация не бива да очаквате големи проблеми. По отношение на емоциите, опитайте се да се въздържате от взимане на прибързани решения, тъй като те могат да се обърнат обратно срещу вас по нежелан начин. Лъвове, днес бихте могли да срещнете определени бизнес препятствия, за да ги преодолеете. Ще ви е от полза пълното разбирателство и добрата комуникация с близки сътрудници. Първо проверете дали близък човек е съгласен с амбициозните ви планове за тази вечер. Деви, днес, както обикновено, сте изключително трудолюбиви и почти всичко ви върви добре. Рационализирали сте бизнес идеите си, така че успешно ще ги

изпълните. С близък човек направете конкретна крачка и ще знаете къде се намирате. Нещата може да вървят бавно, но ще бъдете доволни. Везни днешния ден не би трябвало да има големи проблеми на професионалния фронт. Всичко върви точно както сте планирали. Доволни сте от някои малки промени на емоционално ниво, така че можете да се посветите изцяло на любимия човек. Скорпиони, днес е възможен така много важен контакт с сериозен бизнес партньор, най-вероятно от чужбина. Направете всичко възможно, за да оставите възможно най-добро впечатление. Няма причина да ревнувате, защото любимия ви човек е напълно отдаден и лоялен към вас. Стрелци, изключително рядко се нуждаете от помощ от някой външен, но днес е точно такъв ден. Стигате точно днес ли? Разчитайте на доверен човек и изоставането ще бъде преодоляно. Ако искате да изведете партньорството си на по-високо ниво, тогава го покажете недвусмислено. Козирози, имате голяма движеща енергия, и това е идеалният момент да приложите идеите си на практика. Вашите усилия и работа ще ви донесат резултати, надхвърлящи всички очаквания. Въпреки че искате много повече в любовната област, бъдете готови да направите някои отстъпки на любимия човек. Водолеи, може да се сблъскате с много напрегната ситуация, на която не може да повлияете съществено. Най-важното е, че за първи път успешно ще се справите с абсолютно всяко напрежение. У дома ви очаква тиха и спокойна атмосфера, а това е от което най-много се нуждаете сега. Риби, съвсем сигурно днес ще трябва да се сблъскате с някои неудобни ситуации, особено по отношение на конкретни колеги. Ако сте необвързани, насладете се на излизания, общуване с приятели, създаване на нови запознанства и намиране на съчувствие. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с The Second Voice, Lady Gaga и Дойчи отново в компанията на Lady Gaga в следващите минути.

Чухме Let Me Be и The Second Voice. А сега ще се насладим на Тайла и Зара Ларсън, на тяхната готина колаборация с She Did It Again. А след това ще проследим какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града в днешния дъждовен и така ден, в който се прогнозират бури и не само. Да видим какво е положението и дали всъщност метеорологичните условия възпрепятстват шофьорите по някакъв начин. Това след малко, сега музика. Morning Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, време е да погледнем какво се случва и по пътищата. Това, което мога да ви споделя за София и Софийската област е, че автомагистрала Тракия е важно да се знае, че движението при 55 км в двете посоки се осъществява в една лента. Това е свързано с отварянето на прозорец в разделителната ивица за аварийно преминаване. Преминаването в изпреварващите ленти е ограничено, като движението е насочено в активните ленти. Шофирайте с повишено внимание и следвайте пътната сигнализация. В пиковите часове сутрин в София обичайно винаги се наблюдава за силен трафик, особено пък когато времето се развали. По основните входно-изходни артерии, както и днес, не прави изключение Цариградско шосе.

0: Ботевградско шосе, както и околовръстния път. Също части от Черни връх и България са така по-натоварени. За Пловдив и региона към този час няма данни за тежки инциденти или извънредни затруднения по главните пътни артерии извън обичайния натоварен сутрешен трафик в рамките на града. При пътуване по направлението Пловдив София имайте предвид гостоприем горе споменатото ограничение на автомагистрала Тракия при 55 км. За Бургас и региона няма подадена информация за специфични ограничения, които да блокират основните пътни направления. Към момента движението се осъществява в нормален ритъм за делничен ден. Бъдете разумни и отговорни шофьори, въпреки всичко, така преценяйте добре всяка ситуация. А сега още музика.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Великият понеделник. Сеща се всеки понеделник.

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

И така, чухме Бам Бам и Ямайка на Хюго и Сото. А това, което искам да ви припомня, е да ни следвате в социалните мрежи, за да не изпускате най-новото, най-интересното и, разбира се, ексклузивното. Особено сега, в момента, в който тече и лятното ни турне. То продължава и през следващите месеци. Разбира се, лятото наближава. Лятото вече е в разгара си, независимо, че не си личи по времето на вън, защото ние поставихме началото му още на 29 май с първия ни концерт от Coca-Cola The Voice турнето на 29 май, както казах, в София. Така че следващата дата, на която ще се видим, ще бъдем с любимите ви български изпълнители, е 19 юни и ще бъдем в Пазарджик. Така че очакваме всички вас, които искате да бъдете част от това лятно преживяване. Мари Никол. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: Чити ти запропадся студені, пристроїш все на лі.
1: Фокс студіото на Радіо The Voice. До вас новините.
2: Народното събрание обсъжда широк пакет от законодателни промени, насочени към овладяване на цените, засилване на конкуренцията и по-строг контрол върху ключови икономически сектори.

0: включително горивата и инвестициите. Депутатите от парламентарната бюджетна комисия предстои да разгледат на второ четене измененията в законите за защита на конкуренцията и на потребителите, които вече са минали първото гласуване в пленарната зала като част от мерките срещу необосновано поскъпване и спекулативни практики. Сред основните предложения е въвеждането на нови дефиниции като съвместно господстващо положение и прекомерно висока цена, както и разширяване на списъка с нелоялни търговски практики. Предвижда се създаване на централен регистър за проследяване на доставките, а Комисията за защита на потребителите да получи правомощия да налага по-високи санкции. В рамките на същия пакет се обсъжда и удължаването на действието на закона за еврото с една година. Паралелно с това, парламента разглежда и промени в законодателството, свързано с нефтения сектор. Те предвиждат засилен държавен контрол върху дейността на особения търговски управител в дружества, опериращи с критична инфраструктура и нефтопродукти. Въвежда се съдебен контрол върху ключови сделки с акции, дялове и имущество с цел по-голяма прозрачност и ограничаване на възможни злоупотреби. Камерата на представителите на САЩ прие мярка, целяща да попречи на Доналд Тръмп да предприеме по-нататъчни военни действия в Иран. Текстът беше одобрен, след като четирима републиканци се присъединиха към демократите в рядко срещано публично изразяване на неодобрение към започналата през февруари война. Резолюцията на Долната камера все пак се нуждае от одобрение в контролирания от републиканците Сенат. Дори да мине в него, мярката е малко вероятно да ограничи напълно военните действия срещу Иран, тъй като американският президент може да наложи вето. Междувременно от Белия дом Доналд Тръмп заяви, че напредък в преговорите с Иран може да бъде постигнат в рамките на няколко дни. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио изрази безпокойство заради риска от ескалация на войната на Русия в Украйна, предава Франс Прес. На изслушване в камерата на представителите на Конгреса Рубио изтъкна по-конкретно нарасналата способност на украинските въоръжени сили да нанасят удари дълбоко навътре на руска територия. Изказването му беше направено в деня, в който украински дронове поразиха военни и енергийни обекти Санкт-Петербург, броени часове преди началото на годишния международен икономически форум в града. Пред комисията по външни работи към долната камера на Конгреса Марко Рубио заяви: "Мисля, че това е едно от нещата, които ни напомня защо е важно да се опитаме да сложим край на тази война, ако можем, защото рискът ескалира и е реален, по-реален, отколкото беше преди две години." Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Италианеца Флавио Коболи се класира на първи полуфинал в кариерата си на турнири от големия шлем, след като достигна топ 4 на откритото първенство на Франция с победа 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 над Феликс Уже Алиасим. Канадецът се играеше за третото си участие на полуфинали на най-високо ниво. Горната част на схемата в Париж стана напълно открита за всеки миналия четвъртък, когато неуязвимият месеци наред Яник Синер отпадна от Хуан Мануел Серундоло. Коболи един от тенисистите, които продължават да извличат максимума от отсъствието на лидера в световната ранглиста. В миналия кръг италианецът загуби първия си сет на турнира, но успя да надвие американеца Закари Швайда. Сега той записа успех срещу Оже Алиасим след 3 часа и 23 минути игра. Коболи със сигурност ще се изкачи с 4 позиции в ранглистата и в понеделник ще дебютира в челната десетка, ако Якоб Меншик загуби срещу Александър Зверев в петък. Следващия мач Коболи ще играе срещу Матео Беретини или Матео Арнауди. Така едва за трети път в историята двама италианци ще стигнат до полуфинал на турнир за големия шлем.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България се задържа от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес започва ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия между 218 и 229 км. Участъкът е на територията на област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафика ще премине

0: минава допосочен в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за София, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на юни. Целта е планиране на дейностите да приключи преди началото на активния летен сезон и шофьорите да пътуват към черноморските курорти по-удобно и безопасно.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 700 минутите след 9-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички още веднъж. В четвъртък сутрин, 4 юни, ето го и предпоследния ден от тази работна седмица, първата за новия месец юни и щях да кажа за началото на лятото. Да, може би го поставихме, но въпреки това все още не успяваме да го усетим както трябва. Със сигурност това влияе на настроението ни, затова сме и заедно всеки делничен ден, за да няма какво да ни бутне и да така обменяме много енергия, настроение, разбира се, в компанията на хубавата музика, която също предстои от Мадонна, Биби Рекса и Алекс Уорън. Зареждаме се и се подготвяме за деня заедно с хитовете по The Voice.

0: something I want to talk about.
1: Темата днес. Morning Voice с Мари Никол.
2: И така, днес вас в Morning Voice си говорим за спорта. Продължаваме линията от предходния ден, в който така ви попитах за следенето на стъпките и постиженията в приложенията. Днес обаче си говорим за спорта сутрин или вечер. И дали ранобудните трениращи всъщност наистина са по-продуктивни или енергията на вечерната тренировка е по-добра за разтоварване от стреса? Какво смятате вие? И всъщност аз лично, като човек, който предимно има възможност да тренира в следобедните и по-късните часове, мога да кажа, че докато, нали, през уикендите мога да тренирам по-рано. Когато човек тренира по-рано, сякаш цялата тази енергия го да държи през целия ден. Докато когато тренирате вечер, независимо дали причината е заради програмата ви или пък защото предпочитате да тренирате по-късно вечер, тази енергия някакси на мен лично не ми, която идва, прилива на енергия след тренировка, не ми позволява да заспя много бързо. Така че има и плюсове, има и минуси. Ето какво ни споделя Крис. Няма универсално по-добро време за спорт. Сутрешните тренировки често помагат за изграждане на постоянен режим, повишават бодростта и дават чувството за продуктивност през деня. Вечерните тренировки обаче могат да бъдат по-ефикасни заради по-добрата загрятост на мускулите, по-високата сила и възможността да се освободи натрупания през деня стрес. Да, тук за това със стреса съм съгласна, че със сигурност тренировките действат като така антистрес преживяване, терапия. Най-доброто време е това, което можеш да спазваш редовно, казва Крис. Съгласна съм с него. Диди пък казва, че темата отново е интересна. Радвам се за което, че го оценявате. Сутрин е тегаво за тренинг, особено ако си от 9 часа на работа. Предпочитам след работа. Хубаво да се измори човек и накрая да си отпочива вкъщи. Ами, ето, друго мнение, например. Аз пък ви казвам, че тренировката явно мен прекалено много ме зарежда с енергия и това с отпочиването след това, не че не се случва, нали, но ми е по-трудно пък за спиването. Стефан пък също споделя, че е за тренировка след работа. Какво мислите вие и по-точно кога тренирате? Какъв е вашия график, така рутината ви? Спорта сутрин или вечер? Ранобудни трениращи ли сте и по-продуктивни ли сте сутрин? Или пък енергията на вечерната тренировка е по-добра за вас и за разтоварването ви от стреса? Очаквам ви в Viber канала ни, а сега още музика и настроение за Voice. Morning Voice.

Voice по Радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вениамин featuring Мирела Заре.

Силата. Свети Радойчева, имате BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на

0: septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

The Voice. Чухме Дай Форми. Със сигурност този юни някой от нас ще умре от страх, защото всички граници ще бъдат прекрачени с страшен филм. Новата част от култовата поредица за пореден път ще разбие всички клишета и ще припомни на зрителите защо се превърна в глобален хит и културен феномен. В страшен филм героите трябва да оцелеят не само срещу заплахата на маскиран убиец, но и срещу капаните на съвременното кино, безкрайните продължения и социалните табута. Нищо не остава пощадено от модерните хорър клишета до най-чувствителните теми на нашето време. Едно е сигурно, нито един хорър хит не е в безопасност. Страшен филм се завръща, за да ни напомни как изглежда истинското забавление. От 5 юни само в кината. А ако искате да си спечелите страхотни кинонагради, влизайте на сайта ни BG, регистрирайте се за участие и попълнете въпроса, разбира се, зверен отговор. А следния въпрос ви питаме днес. Комедийната икона Ана Фари се завръща в ролята си, как се казва героинята й? Бренда, Синди и или Реджина. Късмет на всички участващи, наградите определено си струват, така че бързайте към сайта, а сега още музика. The Voice. Morning Voice.

Качихме се на Age of Desire и Jonas Blue. Сега ще чуем Somber, а след това отново ще проверим какво се случва в трите ни големи областни града. Какъв е трафика по пътищата? Има ли някакво облекчение или пък положението се е донатоварило благодарение на метеорологичните условия? Ще ви споделя след малко. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Трафик.
1: Трафикът в столицата ни е натоварен, което е обичайно за края на сутрешния пиков час. Най-интензивно е движението по основните входно-изходни артерии и централните булеварди. Цариградско шосе, България и Сливница. Има организиране на движението с осигурени две ленти за влизащите в столицата и една в посока към Кулата, за да се подпомогне пропусквателната способност. За Пловдив, това, което ще ви споделя, е, че движението е умерено към интензивно в района на подлиз и около основните кръстовища в центъра в сравнение с София. Обстановката е по-спокойна, но се отчита обичайна натовареност за делничен ден. Към момента няма данни за сериозни инциденти или мащабни ремонти, които да блокират движението по автомагистрала Тракия в участъка около града. Бургас, трафика е интензивен в посока към центъра и в района на големите булеварди, обслужващи административните зони, движението по основните пътища в посока към морето и излизащите от града потоци остава спокойно, като се не се наблюдават необичайни задръствания към този час. Бъдете разумни и отговорни шофьори. Още информация след малко.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland карт Екстра.
2: Айсвайт Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни. В кината и IMAX.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: The Voice. We love music.

Чухме Мут на макар 4 минути ни делят от 10-я час, часа, през който се занимаваме с музикалните новини и всичко любопитно от света на шоу-бизнеса. А до тогава още веднъж искам да ви напомня, че лятното ни турне продължава своята обиколка на 19 юни в Пазарджик. И защо ви споменавам това ли? Защото предстои да чуем нещичко от Торино и Пашата. Тяхната така последна песен, последна издадена от албума им Бедни и богати, Капана, ще чуем следващите минути, а вие ще можете да видите и чуете на живо момчетата, да пеете с тях, да танцувате, да се забавлявате. Разбира се, ще видите и други от любимите си български изпълнители, като Криско, Тино, Файер, Ини, Тита и още Тео. Надявам се да не изтърва някой, но като чуете любими български изпълнители, всички ще бъдат там събрани, включително Атанас Колев, Алекс Колев и още изненади, които сме ви подготвили. Следете ни социалните мрежи, следете и YouTube канала ни, защото започва

Европейската комисия препоръчала България да бъде поставена в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, след като е прогнозирано трайно превишение на допустимия праг от 3% от брутния вътрешен продукт. Според оценка на Европейската комисия, дефицита на страната се е повишил до 3,5% през 2025, като се очаква да достигне около 4,1% през 2026 и да остане над 4% в следващите години. Като основна причина за влошаването на фискалната позиция се посочват устойчиво високите публични разходи без достатъчни компенсаторни мерки за приходите на бюджета. В анализа се отбелязва, че увеличение на социални плащания, пенсии и заплати, често индексирани автоматично, са допринесли за разширяване на бюджетния дефицит, въпреки положителния икономически растеж. В анализа на Европейската комисия се посочва, че за България бюджетният дефицит за миналата година не е надхвърлял 3% от БВП, когато се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана по клаузите за дерогация. От тази година обаче превишението на прага от 3% вече не може да бъде обяснено единствено с разходи за отбрана, поради което докладът заключава, че критерия за бюджетен дефицит не е спазен. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори. Найденов е поискал среща заради скандала с отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева. Срещу нея има две производства в Европейската прокуратура. Не е приятна ситуацията и аз няма да влизам в ролята на арбитър и да оценявам кой казва истината, кой не. Искам да получа институционална информация от лицата, които притежават такава, за да мога да преценя действията си по отношение на текущия конкурс за български европрокурор, каза министър Николай Найденов.

0: Люксембург ще заседават министрите на правосъдието и на вътрешните работи на страните от Европейския съюз. Разследващите с повече детайли за разбитата организирана престъпна група в Пловдив, заподозряна в източване на близо половин милион евро от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт чрез фиктивни медицински дейности. По информация на разследващите са задържани общо петима души, сред които двама лекари, физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавната болница в града. Според прокуратурата, групата е действала като организирана престъпна структура, занимаваща се с документи, престъпления и неправомерно усвояване на средства от здравната система. Заместник окръжния прокурор Димитър Пехливанов съобщи, че схемата е функционирала от началото на годината, като разследването обхваща период от около 12 месеца, с данни, че подобни практики може да са извършвани и по-рано. Основният механизъм е включвал отчитане на фиктивни физиотерапевтични процедури, които реално не са били извършвани, но са били фактурирани към здравните фондове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Президента на Република България Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителната инициатива на фондация Стилиян Петров с присъствието си на стадион Лазур за мача на надеждата. Тя ще бъде сред официалните гости в Бургас, което изразява своята съпричастност към каузата, обединяваща хиляди българи в борбата с онкологичните заболявания. Присъствието на държавния глава Илияна Йотова е доказателство за голямата значимост на събитието, което превръща Бургас в столица на солидарността. Благотворителния мач на надеждата ще се проведе на 6 юни 2026 от 17 часа на стадион Лазур в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България се задържа от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса.
1: Трафик.
0: Днес стартира ремонт на асфалтовата настилка на 9 км в платното за Варна на автомагистрала Хемус между 23 и 32 км на територията на Софийска област. При изпълнението на дейностите трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението, при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката в ремонт. От 12 часа в петък до 12 часа в неделя ще се обособяват две ленти в посока Варна, една за София, а от 12 часа в неделя до 12 часа в петък ще се обособяват две ленти за София и една за Варна. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е до края на юни.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 6 минутите след 10, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички още веднъж в четвъртък сутрин. 4 юни е. Ето, че вече сме почти към финала на първата работна седмица на юни. Вау, колко бързо ще мине този месец, наистина, и даже да не кажа и цялото лято, само с едно премигване. Но пък се надяваме да можем да го усетим добре, веднага след като се разотидат тези облаци, дъжда, мъглата и изобщо така малко по-потискащото време навън, което не ни позволява да отпуснем лятното си настроение, но пък ние тук с вас в ефира на The Voice се опитваме да се погрижим именно за това, независимо какво се случва около нас, ние да бъдем в добро настроение, да си го предизвикваме, да си го поддържаме и, разбира се, да му се наслаждаваме. Сомбър, Медуза и Тери Суинс в следващите минути за вас.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: We beg!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни само в кината.
2: We beg!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Келвин Харис чухме току-що. Стартираме и с музикалните новини. Както ви споменах, 10-я час винаги така, отделяме време и внимание на новините от шоу-бизнеса. Ето какво интересно и ново. Асап Роки сподели, че възнамерява да възпита от децата си силна трудова етика, тъй като обществото може да ги възприема като

Така наречените непо бебета, деца на известни личности, които се възползват от славата и връзките на своите родители. В интервю за списание Vibe, публикувано във вторник, рапърът, чието истинско име е Раки Майерс, говори за семейния си живот с дългогодишната си партньорка Риана, с която имат 3 деца. Говорейки за бащинството, Роки подчертава, че ролята на бащата е най-важното нещо в живота му и аз съм съгласна с това. Да бъда емоционално присъстващ, достъпен, отзивчив, любящ, това ми идва естествено. Такъв съм всеки ден, заяви той. Въпреки това изпълнителят отбелязва, че държи децата му да осъзнават привилегиите, с които растат. Той допълни, че иска синовете му да прекарват време и с по-обикновената част от семейството. Трябва да се уверя, че общуват с братовчедите си, с онези по-корави братовчеди, които ще ги държат на штрек, пошегува се той. В друга част от разговора рапъра разкри, че рядко записва музика у дома, тъй като не желая децата му да присъстват. Вместо това той предпочита да работи в хотелски стаи или найти звукозаписни студия. ASAP Rocky издаде 4-тия си студиен албум Don't Be Dumb през януари. В момента той е на концертно турне в подкрепа на проекта, като следващото му участие е насрочено за Филаделфия в четвъртък. Продължаваме с още музика. Лейди Гага, Анима и Джастин Бибър ще чуем следващите минути, който пък също е татко. Как стоят нещата при него? Не сме чували, не е коментирал, може би, именно тази част в интервюта напоследък, но предполагам, че в някакъв момент и той ще изкочи с някакъв коментар. Та продължаваме с Beauty and the Beat сега. Morning Voice,

The Second Voice и Let Me Be чухме току-що. Сега продължаваме с музикалните новини. Окръжният прокурор на Лос-Анджелис ще решава по нови обвинения срещу Шон Диди Комбс. Рапърът може отново да се изправи пред правосъдието по обвинения в сексуални престъпления, този път на западното крайбрежие на САЩ. През есента на миналата година полицията в Лос-Анджелис се предава на прокуратурата на окръг Лос-Анджелис материалите по разследването за сексуално посегателство, свързано с местен жител. Говорител на институцията потвърди пред Deadline, че случая в момента се разглежда. Става дума за музикалния продуцент Джонатан Хей, който за първи път отправи обвинения за сексуално насилие срещу Комбс още през 2020 година. Ако окръжният прокурор на Лос-Анджелис Нейтан Хохман реши да повдигне обвинения за тежко престъпление срещу основателя на Bad Boy Records Комбс, може да бъде изправен пред нов съдебен процес и да получи многогодишна присъда.

за транспортиране на лица с цел участие в проституция. Делото е в процес на обжалване. Аз дори не мога да повярвам, че за такова престъпление му се дават само 3 години затвор. То просто е скандално, но явно наистина има доста голямо влияние там, където се намира той. А да видим какво ще се случи по отношение на това дело. А сега продължаваме с още музика. Останете с хитовете по The Voice. Morning Voice.

малко. The Voice Quiz с Мари Никол. Новите предложения тази седмица. Fisher and Tonsenai. Favor. Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: Dance Chart. Гласувай на thevoice.be. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Маузуей и Офенбах чухме 5 минути преди 11 час и старта на днешния The Voice Quiz. Момента, в който отново ще имате възможността да се включите за участие за спечелването на 20 евро нашата седмична награда, която раздаваме всеки петък на един от вас, който е демонстрирал своите знания. Разбира се. И има малко повече късмет. Пускам ви Мона Любо Киров, както и Диско Лайн Сити наши. Интервюто ни с Мона и Любо Киров веднага след като те бяха специални гости на концерта ни на 29 май. Първия концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, което стартира и постави началото на лятото. За щастие имахме късмет с времето и така, денят беше слънчев, топъл и предразполагащ към страхотния концерт, който се случи. Те също бяха част от него. За пръв път изпяха пред многохилядна публика песента си Луна. Следете ни в социалните мрежи и в YouTube, за да гледате интервюто с тях. Voice, Мари Никол.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Основното при процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота е да не бъде заключена само и единствено в парламента. Това заяви пред нова бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. По думите му е важно дали наистина ще има политическа воля за това парламентарната квота да не бъде проводник на тясно партийни интереси. Дадени са първоначални заявки от новото управляващо мнозинство, че има намерение изборите в този състав на Висшия съдебен съвет да се проведат по различен начин от този, който сме наблюдали до момента, но дали ще стане така, предстои да видим на база на това, което ще се развие през идните месеци, посочи Янкулов. Бившият служебен правосъден министър заяви, че първият етап е приемането на промените в закона за съдебната власт, които минаха на първо четене и сега предстои да бъдат финализирани в парламента. По това как ще изглежда този закон, ще можем до някъде да видим посоката на действие на управляващите и намеренията им за това как ще се проведе самия избор, заяви той. В момента се намираме в деня след края на празненството. Три дни яли, пили и се веселили. Това каза финансовия министър Гълъб Донев на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет вчера. Той обясни, че към момента дефицитът е от 7,4% или над 8,5 милиарда евро. Финансовият министър обясни, че има скрити в чекмеджетата на предишната власт дължими, но неплатени фактури за повече от 2 милиарда евро. Беше

0: категоричен, че нов дълг е неизбежен, защото без поемането на такъв заем още през юли ще имаме проблем с социалните плащания. От своя страна опозицията посъветва управляващите да бъдат по-спокойни и без паника да обмислят необходимите мерки. Междувременно в последния си доклад Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит. Според финансовия журналист Петър Илиев, казаното от управляващите по повод финансовото състояние на страната е политическо говорене. Повечето бяха декларации, няколко от които между другото си противоречаха. Казва се, ще режем разходи, но нито евроцент няма да бъде взет от българските пенсионери. И в същото време няма да намаляваме делегираните бюджети. Откъде тогава ще режете разходи? 35% от бюджетните разходи са разходи за възнаграждения и пенсии. Между другото, в доклада именно те са квалифицирани като неефективни разходи, обясни той. Украина е нанесла удари по двата основни центъра на анексирания от Русия по остров Крим, съобщиха назначените от Кремъл власти в региона. Трима души са загинали, а 7 ранени при украински удар по нежилищни сгради в град Симферопол. Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за над 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров. Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. През последните дни назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Италианският тенисист Матео Арналди постигна първото си класиране на полуфинал на турнири от големия шлем в кариерата си, след като неговия сънародник Матео Беретини се отказа с контузия при резултат 7-5-5-2 в среща от откритото първенство на Франция. В топ 4 той ще срещне Флавио Коболи. Беретини се контузи средата на първия сет в вечерната сесия на корт Филип Шатрие. Бившият номер 6 световната ранглиста поиска медицински тайм-аут при 1-2 във втората част и опита да довърши матч, но в крайна сметка се отказа с контузия след 2 часа игра. Габриела Петрова зае второто място на троен скок на международен турнир по лека атлетика в Атина, Гърция. Българката записа 14 метра 29 см във втория си опит, което е рекорд за сезона. Петрова скочи още 14.03 и 14.10, освен това имаше и 3 неуспешни опита. Така тя, освен сребърното отличие, покри норматив за участие на Европейското първенство в Бирмингам през август, още в първото си състезание за сезона. Победителка на троен скок стана лидерката в световната ранглист Давислейди Веласко от Куба с 14.71. Втората българска участничка в надпреварата Виктория Ангелова постигна личен рекорд 13 метра 25 см и зае шестата позиция.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България се задържа от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 5 юни за монтирането на нови фуги на съоръжение ограничено движението в платното за София в участък от автомагистрала Тракия между 274 и 275 км на автомагистралата, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничено е преминаването и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли и в поредното издание за тази седмица на The Voice Quiz, образователното ни предаване, от което, както много добре знаете, всяка седмица излъчваме по един победител, който грабва 25 евро, заслужена награда за своите демонстрирани знания поне веднъж през седмицата, разбира се, и трябва да има малко повече късмет в играта, в теглянето, за да се случи. Разбира се, трябва да сте много активни, за да може все пак да бъдете част от теглянето. Започваме този час с още настроение.

Ние така плавен преход правим от Morning Voice към образователното ни предаване, за да можете да се донастроите на познавателна вълна, да се доразбудите и да имате време така да приготвите мобилното си устройство, дали на бързо набиране на 0878545545 или пък да отворите вайбарите. Внеми ще чуем Антур и Биби Рекса в следващите минути. Останете на честотите на The Voice, предаването ни започва.

Юз Кнош, Вениамин и Мирела Заре. Чухме току-що. А в днешната игра търсим нещо, което е навсякъде около нас на физична тематика сме и ще ви кажа, че освен, че е навсякъде около нас, е напълно невидимо. То няма цвят, няма мирис, няма форма, но без него животът, какъвто го познаваме, ще е невъзможен, наистина невъзможен. То оказва постоянен натиск върху телата ни, но ние сме се адаптирали да не го усещаме. Какво е това невидимо нещо, което ни обгръща като мека преградка? Очаквам ви да се включвате с предположения в Viber и на 0878-545-545. А сега Папи Ханс, Дейв и Дан Балон по The Voice. The Voice Quiz с Мари Никол.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Този юни
3: Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
5: I have the power!
2: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
1: Какви обувки и чанти за

0: БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: The Voice. The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

Чухме Папи Ханс и 90-та. А сега е време за втората подсказка. Продължаваме напред. Нашия танцевен обект има тегло. Та-да-дам. Да, точно така. Въпреки, че изглежда лек, той притежава маса, която се привлича от земята. На морското равнище това нещо натиска всеки квадратен сантиметър от кожата ви с сила от около 1 кг. В планината обаче този натиск намалява, което кара алпинистите да дишат по-трудно. Сещате ли се вече за кой физичен феномен става въпрос? Ако отговорът е положителен, отивайте във Viber или пък се убедете тук на 0878545545. Очаквам ви следващите минути, в които ще се насладим на още хубава музика. The Voice Quiz с Мари Никол.

Бангаранга и Дара, чухме току-що и е време за третата финална подсказка. Този обект не е чисто вещество, а сложна смес състои

Voice Quiz. Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: od 17 часа. The Voice. Айсвайт Магназайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
0: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: We back!
0: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
0: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
2: We back!
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

She Did It Again, чухме току-що, а сега е време отново за разкриването на отговора в края на нашата класация. Класация! Ами аз вече, честно да ви кажа, съм на вълна класации, защото нямам търпение за утрешния ден, в който ще стане ясно каква е подредбата в класацията ни за българска музика BG Voice Top 10. Много се вълнувам да видя дали тази седмица ще имаме нов победител или пък Дара и Бангаранга отново ще владеят първото място. Това зависи само единствено от вас, така че ако все още не сте оставили своя глас на сайта ни thevoice.bg, отивайте и го направете, за да може така да бъдете част от утрешната ни класация. А сега по същество време е за истината и за верния отговор. В нашия квиз днес търсихме атмосферата на Земята. Атмосферата е газообразен слой, който обгръща планетата ни и се задържа от земната гравитация. Тя действа като защитен щит и терморегулатор. Задържа топлината, предпазвайки Земята от екстремните студове на открития космос. Дели се на тропосфера, където е времето, стратосфера, където е озоновия слой, мезосфера, термосфера и екзосфера. Това е теглото, атмосферното налягане е теглото на целия стълб въздух над нас. С увеличаване на височината, плътността на молекулите намалява, което води до спад в налягането. Без този тънък слой газове, Земята би била мъртва.

пустиня, подобно на Луната. И с това завършваме днешния ден и днешния квиз. Очаквам ви и утре в петък сутрин, 5 юни, за да посрещнем така края на седмицата, да посрещнем уикенда и да се радваме отново на компанията, на хубавата музика, разбира се, и на любопитните неща от деня. Хубав ден ви желая, останете на честотите на The Voice, програмата продължава, не пропускайте и следобедното ни предаване Planet Voice, заедно така в компанията на Ери. Още музика за вас! The Voice Quiz с Мари Никол.

Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщава Нова. Преди това е бил в Обединените арабски емирства. Припомням, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен Иван Георгиев, който е представител на фирмата, освоил парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 000 лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 000 лева. Прокуратурата обвини Мавродиев в длъжностно присвояване. Той беше в неизвестност от 22 август 2024. Събраните данни сочат, че след като Гайтански е получил през своя фирма 148 милиона лева, с част от парите си купил луксозни коли. 30 милиона лева пък прехвърлил на друга компания, чрез която били платени дълговете на ТЕЦ Варна. Тя се свързва с Ахмед Доган. През декември 2024 година тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди решението, с което беше уважено искането на прокуратурата за издаване на европейска заповед за арест за бившия управител на Държавната банка. Парламентът одобри на второ четене почти без дебат промени, с които се засилва държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на Лукойл. Съгласно новите текстове, управителят ще бъде задължен да предоставя ежемесечен отчет от министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните дружества. Освен това, се въвежда и съдебен контрол върху ключови разпоредителни актове, включително сделки с акции или дялове, както и сделки с имущество на дружествата, когато те засягат правата на акционери, съдружници или едноличните собственици на капитала. По време на дебатите в пленарната зала от опозицията и управляващите бяха изразени противоположни позиции. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис е на посещение у нас по покана на българския премиер. Румен Радев ще проведе среща с гръцкия си колега първо на 4 очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща и в разширен състав с участието на двете делегации. В фокуса на разговорите е развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред. Весела Лечева беше вписана в търговския регистър като председател на Български олимпийски комитет. Заедно с нея са вписани членовете на изпълнителното бюро и контролния съвет, избрани от общото събрание, проведено на 19 март 2025 година. Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага, в която беше въвлечен Български олимпийски комитет и която продължи повече от една година. Тя доведе до спирането на финансирането, както и до сериозна институционална и репутационна криза за 100-годишнината на неправителствената организация. На общото събрание на БОК на 19 март 25-та Весела Лечева спечели с 48 на 33 гласа срещу Стефка Костадинова. Впоследствие решенията бяха атакувани с жалби пред Софийския градски съд. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Джейлън Брансън отново влезе в ролята на лидер за Нью Йорк Никс в първия матч от финалите на NBA срещу Сан Антонио Спърс, спечелен със 105-95. При първото си участие с блъсък за трофея от 1999 насам, нью-йоркчани започнаха с успех на чущ терен, отнемайки домакинското предимство на тексасти. Така Никс вече с 12 поредни победи в плейофите, превръщайки се в седмия отбор в историята на NBA с подобно постижение и третия, който го прави в рамките на един сезон. Срещата остана оспорвана до 2 минути и 16 секунди преди изтичане на времето, когато резултатът беше изравнен 95-95. Тогава тимът на Нью-Йорк затвори двобоя с серия от 11 безответни точки след няколко грешки на играчите на Сан Антонио. С това Никс се превърнаха в първия отбор, който побеждава Спърс в първи мач от финалната серия в NBA.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни са явленията в Западна и Централна България. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България се задържа от юг. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието максималните температури ще са от 22 до 24 по северното, до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода 19 градуса.
1: Трафик.
0: Днес започва ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия между 218 и 229 км. Участъкът е на територията на област Стара Загора и при изпълнение на строително-монтажните дейности трафика ще преминава двупосочно в платното за София. След като се ремонтира това платно, строителните работи ще продължат и в платното за София, а превозните средства ще преминават по обновеното. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на юни. Целта е планиране на дейностите да приключи преди началото на активния летен сезон и шофьорите да пътуват към черноморските курорти по-удобно и безопасно.
2: We love music.

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи домати на клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни, Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
7: We back!
0: Този юни премини всички граници с радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина. И може да спечелиш...

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

И днес продължава прекъсването на работата на учебни заведения в редица градове в страната заради изпратени заплахи за поставени бомби. От столичната полиция проверяват сигнали за националното летище Васил Левски, училища и детски градини. Служителите действат по установената законова процедура. Сигнали за поставени взривни устройства са постъпили в няколко средни училища в Бургас. Всички сигнали са постъпили днес по имейл в дирекциите на училищата. Сред засегнатите учебни заведения е и природо-математическата гимназия в Бургас. Сградите са били евакуирани, а при извършените проверки не са открити опасни устройства. Директорите ще решат дали учебният процес да продължи. 20-годишният Александър Георгиев, обвинен за убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, остава без мярка за неотклонение. Това реши Софийския апелативен съд. Делото се гледа при закрити врата повече от час. Апелативният съд посочи, че към момента няма яснота какво се е случило в фаталната нощ и дали за двамата паднали младежи не е отговорен друг човек. Очакват се редица експертизи и установяване на точните факти, за да се изясни изобщо дали става въпрос за убийство. Така решението на първата инстанция в Благоевград беше потвърдено. Решението на Софийския апелативен съд е окончателно. Тялото на 16-годишното момиче беше открито сутринта на 24 май след падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевград. Тогава беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, което беше настанено за лечение в Пирогов. Всички участници в злополучния купон са употребили наркотици, сочат данните от разследването. Парламента прие окончателно промени в закона за насърчаване на инвестициите, свързани с новата структура на правителството и разпределението на правителството.

0: правомощията между економическото и иновационното ведомство. С измененията се създава нов координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, който ще координира държавната политика за привличане и обслужване на инвеститори. Съветът ще се състои от 10 членове, начело с вице-премьера и министър на економиката, инвестициите и индустрията, а в него ще участват още 9 министри. Основните му задачи ще бъдат изготвянето на национална стратегия за насърчаване на инвестициите, наблюдението на нейното изпълнение и решаването на системни проблеми пред инвеститорите. Депутатите приеха и облекчени правила за инвестиционен скрининг на инвеститори от държавите от Европейското икономическо пространство, както и от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които ще бъдат третирани като държави с нисък инвестиционен риск. Централната избирателна комисия обяви на днешното си заседание Галя Стоянова Василева за народен представител от ГЕРБ СДС. Тя влиза в парламента, след като избрания за депутат от формацията Любен Дилов син почина на 2 юни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Левски подписа договор с нападателя Рейналдо Насименто Саторно, съобщават шампионите. Контракта с бразилския футболист е до лятото на 2029 година, но от клуба не споделят детайли за трансферната сума. Рейналдо, който играе като ляво или дясно крило, е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Марица Пловдив и Лора Славчева се разделят след края на сезона в Националната волейболна лига за жени, съобщават от клуба. Разпределителката, която е продукт на Академията на Пловдивския тим, успя да завоюва 5 титли на България с екипа на жълто-сините, като към тях прибави и 5 спечелени купи на страната. Тя беше част и от историческия успех на Марица през миналия сезон, когато българския първенец за първи път излезе от групите на Шампионската лига и достигна до четвъртфиналите в турнира за купата на ЦЕФ.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област София временно между 46 и 47 км на магистрала Тракия в посока София е ограничено движението в една лента поради ремонтни дейности на настилката. В участъка е затворена активната лента, трафика се осъществява в изпреварващата. Движението е сигнализирано с пътни знаци и се контролира от пътната полиция.

0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико. The Voice. We love music.

0: Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice. The Voice. Yeah! We love

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник.

0: Народното събрание определи съставите и ръководствата на парламентарните комисии, които ще функционират като постоянно действащи органи, след като досега действаха на временен принцип. Константин Проданов от Прогресивна България оглави комисията по бюджет и финанси, която е с общ състав от 24 депутати, 13 от тях от управляващата партия. Янка Тянкова от Прогресивна България беше избрана за председател на комисията по правните въпроси, начело на комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия ще бъде Стефан Белчев от Прогресивна България. Попълнени бяха съставите още на комисиите по енергетика, регионална политика, по външна политика, по европейски въпроси, по отбрана, вътрешна сигурност и за контрол над службите и СРС-тата. Предстои проверка във ВИК Варна във връзка с случая с незаконното селище в местността Баба Алино край града, съобщи министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Той допълни, че ако се наложи, ще бъде направена и проверка в българския ВИК холдинг. Шишков напомни, че в момента текат проверки в община Варна. В отговор на въпрос дали очаква да има още подобни случаи, министъра посочи, че огромна част от общините нямат общи устройствени планове, визирайки някои планински и морски курорти, като изтъкна, че тези планове са закона, по който трябва да се развива територията. България и Гърция потвърдиха стратегическото си партньорство по време на визитата на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в София. След среща с министър-председателя Румен Радев, двамата подчертаха, че двете страни са се превърнали в стълб на стабилността и гарант за европейската перспектива на Източна Европа. Радев отбеляза, че отношенията между София и Атина се основават на доверие, споделени ценности и общи интереси, като посочи, че двустранният стокообмен вече достига 6 милиарда евро годишно, а гръцките инвестиции у нас надхвърлят 3,5 милиарда. От своя страна Мицотакис поздрави България за присъединяването към еврозоната и Шенген и заяви, че това ще улесни търговията и туризма между двете държави. Гръцкият премиер подчерта и доброто сътрудничество в сферата на сигурността, като припомни, че Гърция подкрепя защитата на българското въздушно пространство и изрази готовност за по-нататъчно укрепване на партньорството в отбраната. Двамата лидери са обсъдили и теми от европейския дневен ред, както и развитието на двустранните отношения. Над 2400 души са били спасени от удавяне през 2025 година, съобщиха от водно-спасителната служба на Българския червен кръст по повод традиционната седмица на водното спасяване. Данните показват трайна тенденция за намаляване на водния травматизъм, като броя на удавените през миналата година е 89 души. От началото на тази година жертвите са 14, с две по-малко спрямо същия период на миналата година. От БЧК отчитат и рекордно ниски брой удавени деца, само 3 за цялата минала година. Над 75 000 души са преминали обучения по водна безопасност, а усилията са насочени към превенция и обезопасяване на рискови водоеми. От организацията настояват и за законодателни промени, които да подобрят контрола върху водното спасяване в страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Стана ясен разширения състав на мъжкия национален отбор на България по баскетбол за срещата с Норвегия на 5 юли в Ботевград. Най-полезният играч на редовния сезон на Евролигата, Александър Везенков, ще води националите в изключително важния двубой от група Б на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Освен това, Българската федерация по баскетбол е в процес на натурализиране на Умоджа Гибсън, който също попада в разширения състав за 5 юли. Умодже е американски състезател на позиция плеймейкър, роден през 98 година в Тексас. Завършва университета Депол, който е сред най-титулованите отбори в колежанското първенство на Съединените щати. Гибсън има зад гърба си мачове в Адриатическата лига и Еврокупата. През настоящия сезон е избран за най-полезен състезател на турнира на Купата на Словения. Визитката му се допълва от 3 сезона в Европа.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България. Вятъра ще е слаб до умерен от запад-северо-запад, в Източна България от юг. Максималните температури ще са между 20

22 и 27 градуса, в София около 22. Трафик. В област Пазарджик временно при 25-ти километър на второкласния път Велинград село Варвара в участъка гара Константово село Варвара движението се осъществява двупосочно в една лента, а причината е катастрофа. Трафика в района се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно. Online.

0: The Voice.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
0: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: We back!
4: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
4: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
3: We back!
0: The Voice. We love music.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

0: Топтопли Сиса Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

прокуратурата потвърди, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е бил задържан в Сърбия. От прессъобщението става ясно, че държавното обвинение било уведомено още вчера от дирекция Международно оперативно сътрудничество на МВР. Мавродиев е издирван с европейска заповед за арест във връзка с длъжностно престъпление. Предприети са съответните законови стъпки той да бъде предаден на българските власти за наказателно разследване, заявяват още от държавното обвинение. Мавродиев се разследва за отпуснат кредит за 150

0: 10 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. По това дело, като обвиняем, беше привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева, докато Мавродиев беше в неизвестност от 22 август 2024 година. Нормализира се обстановката след поройния дъжд, който предизвика сериозни наводнения в различни квартали на Благоевград. По данни на местни жители, обилният дъжд се е излял за около 15-20 минути, но бил с толкова голям интензитет, че канализационната система не успяла да поеме водата. Жители на засегнат квартал обясняват, че проблема се повтаря при всеки по-силен дъжд. Според тях ситуацията е свързана и с инфраструктурни изменения от предходни години. Хората посочват още вторични проблеми, като появата на влага, насекоми и необходимост от постоянна дезинфекция след всеки пороен дъжд. Те настояват за спешни мерки за трайно решение на проблема с отводняването. Очаква се местните власти да направят оглед на щетите и да преценят какви действия да предприемат. Междувременно от МВР съобщиха, че работник е загинал в Кресна, след като е бил ударен от мълния. Мъжът е извършвал дейности по обходния път на Кресна, когато времето внезапно се влошило. В област Благоевград днес е в сила жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури. Българския ВИК холдинг съобщи, че следи с повишено внимание обстановката в страната заради интензивните валежи и екипите им са в пълна готовност за реакция. Образователното министерство публикува верните отговори от националното външно оценяване за четвърти клас по математика. Вчера се проведе и изпита по български език. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. И през днешния ден имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, на които училищните ръководства са реагирали незабавно и са осигурили спокойни и безопасни условия в образователните институции, допълват от ведомството. А от синдикат образование към КТ Подкрепа разпространиха позиция, в която за пореден път се обявяват за премахване на националното външно оценяване след 4 и 10 клас. Основният аргумент на синдикалистите е, че липсват реални последици от резултатите от него. Напротив, той само увеличава източниците на стрес в начална училищна възраст. Синдиката предлага запазване на националните оценявания, които имат реална селекционна функция и пряко значение за образователната реализация на учениците, както и повтаряне на първи клас при доказани езици, образователни и социални дефицити, а също и Министерството и социалните партньори да разработят стратегия за борба с неграмотността. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. България ще бъде представена с отбор от 40 състезатели на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени, което ще се проведе на 20 и 21 юни в Волос, Гърция. Състава на националния тим е определен от треньорските комисии към Българската федерация по лека атлетика и включва 22 мъже и 18 жени. В отбора са включени почти всички водещи български атлети, които ще се борят за медали срещу най-добрите състезатели на Балканите. Сред звездите на тима е Божидар Ръбуюков, който ще участва в коронната си дисциплина скок дължина. Тихомир Иванов ще защитава българските цветове в скока на височина, а Христо Илиев ще се впусне в битката за титлата за най-бързия мъж на Балканите. При жените Александра Начева ще стартира в тройния скок, но една от най-опитните български състезателки, Габриела Петрова, няма да пътува за Волос, въпреки отличната си форма заради участие на друг турнир. Пламена Миткова също няма да бъде част от състава, тъй като продължава възстановяването си от травмата, получена през зимния сезон.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в Западна и Централна България. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад, в Източна България от юг. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Трафик.
0: Днес е спряно движението по Дунав мост при Русе. Причината е специфичен етап от ремонта в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението, което изисква време без движение. Преминаването на леките автомобили е ограничено до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили до 9 часа на 5 юни. По план ремонта трябва да приключи до края на месеца.

ποτίσει το σμίφκα η Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Hey!

0: Kino Nova.
1: Ехо!
2: 1-2 Магнезайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магнезайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магнезайм
3: от Magna Labs. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation BG.
4: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
5: The Voice. We love music.

0: Planet Malko, Planet Voice и Ери. The Voice. Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки.

Европейската прокуратура в София е внесла обвинителен акт в Софийския градски съд срещу представител на българска компания за предполагаема измама от над 693 000 евро, свързана със средства от Евросъюза и национални фондове по два проекта, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Това съобщиха от институцията в Люксембург. Според разследването, ответника е представил невярна информация и документи във връзка с два проекта, финансирани по оперативната програма «Иновации и конкурентоспособност» на Евросъюза, насочени към подкрепа на иновациите и увеличаване на производствения капацитет на малки и средни предприятия. Ако бъде признат за виновен, подсъдимия може да получи до 8 години лишаване от свобода. След като по-рано днес апелативния съд в София потвърди решението на окръжния съд в Благоевград да остави на свобода Александър Георгиев, който е с повдигнато обвинение за умишлено

0: убийство на 16-годишно момиче, бащата на загиналата обяви, че ще съди прокуратурата. Пред журналисти в Благоевград Стойне Стойнев призова и за гражданско неподчинение, както и отново поиска трите момчета, които са били на злополучния купон в нощта на 23 срещу 24 май, да говорят и да кажат какво се е случило с покойната му дъщеря и с другото пострадало момче. Окръжният съд в Бургас остави в ареста младежа, който уби жена при инцидент с АТВ. Той стана на 14 август в Слънчев бряг, като тежко беше ранено момче на 3 години, а две други деца получиха средни телесни повреди. 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за инцидента, поиска да бъде пуснат под гаранция, за да работи и да плаща за лечението на тежко пострадалото дете. Съда обаче реши да го остави в ареста и насрочи същинското дело за 6 и 7 юни. Защитата на Бургазлиев искаше делото да бъде прекратено и върнато за ново разследване заради процесуални нарушения. Най-малко 11 палестинци са били убити, а десетки са ранени при израелски въздушни удари в град Газа, според медицински източници и очевидци. Сред жертвите има жени и деца, съобщава BBC. Израелски самолети са ударили най-малко 4 жилищни сгради в 2 квартала и в бежански лагер. Сред жертвите, за които се съобщава, е командира на Хамас в Северна Газа, Хасан Лабад, който е бил убит заедно с съпругата си и трите им деца. Израел извърши многократни въздушни удари в Газа, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на Съединените щати, като отправи обвинения срещу Хамас, че се превъоръжава и възстановява силите си. Според Здравното министерство на територията, което се управлява от Хамас, над 940 души са били убити, откакто прекратяването на огъня влезе в сила през октомври миналата година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Италианските тенисисти Сара Ерани и Андреа Вавасори защитиха титлата на смесени двойки на откритото първенство на Франция Руан Гарос. Водачите в схемата победиха на финала Габриела Дъбровски от Канада и Енър Кинг от Съединените щати с 4 на 6, 6 на 3, 10 на 4 за 79 минути на централния корт в Париж Филип Шатрие в първия финал на турнира тази година. Така Ерани и Вавасори заслужиха четвърти трофей от големия шлем като дует, като други им два са от откритото първенство на Съединените щати през предходните две години. За 39-годишната Ерани титлата е 10-та на двойки в турнирите от шлема. При женските двойки тя печелила два пъти откритото първенство на Австралия и Руан Гарос, както и поведнъж Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати. Тя също така е и олимпийска шампионка при дамските дуети от Париж 24-та. 31-годишния Вавасори няма други титли от големия шлем при двойките.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ, главно в планините и на места в централните и източните райони. Ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд облачността отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски, а за София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: В област София движението по пътя Ботевград Мездра при разклона за Рашково се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. А в област Пазарджик е възстановено движението при 25-ти километър на пътя гара Констандово-Варвара, където по-рано имаше ограничение заради катастрофа.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! В този не толкова летен следобед на 4 юни малко дъжда ни изненада и студеното време ни направи една не толкова приятна шега с може би начина, по който сме се облякли или пък с очакванията и плановете ни за деня, но съм сигурна, че слънцето скоро ще се завърне и ще огрее всички ни, както и ще ни стопли. Поне музиката тук в ефира на Радио The Voice ще направи това в следващите минути. Пускам ви House Tour, New Religion и Рано призори за добро настроение. Това е Planet Voice по Радио The Voice. We love music!

0: Are you coming in or what?
1: Сабрина Карпентър и House Tour чухме по The Voice, а в Planet Voice започваме с музикалните новини. Александра Стан се завръща с Fire, песен, която носи енергията на звука, превърнал я в световна звезда. С новия си сингъл румънската изпълнителка отново се обръща към емблематичното попкорн звучене, но този път през призмата на съвременната поп-музика. Fire съчетава познатата еуфория на евроденс и попкорн музиката с модерна продукция, която звучи едновременно носталгично и актуално. Това е песен, която връща усещането на безгрижните летни хитове, но пък с увереността на артист, който знае точно коя е неговата сила. За Александра Стан този проект не е просто нов сингъл, а завръщане към музикалната територия, която помогна да се превърне в глобален феномен. А с Fire тя не просто си припомня корените, а показва, че този звук има място и днес на музикалната сцена. Песента е част от по-мащабна инициатива, която цели да даде нов живот на попкорн музиката. В рамките на специален Popcorn Music Camp, десетки музикални артисти, продуценти и автори работят заедно върху следващата вълна от хитове, вдъхновени от жанра, който постави Румъния на световната музикална сцена. А пък с подкрепата на носталгия и силна международна промоционална кампания, Fire поставя началото на нова глава, като както за Александра Стан, така и за цялото поколение артисти, които вярват в магията на този звук. Чуйте Fire на сайта ни thevoice.bg, а точно в пламъци и в огън ще звучи следващата песен в ефира на The Voice. Flames на Дейвид Гета и Сия. Planet Voice и

0: Dance Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
8: Hello.
0: Никой не е в безопасност с страшен филм. От 5 юни, само в кината.
6: We back!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eric.

Homewrecker на Сомбър чухме точно в средата на 16-я час, а двукратната носителка на награда Грами R&B суперзвезда Келани пуска новия си музикален видеоклип към наелектризиращия си хит Back and Forth с участието на емблематичната пионерка Миси Елиот от едноимения и албум Келани, обглавил класациите. Видеото се развива на оживено хаус парти, съчетаващо характерната за Келани соул, уязвимост, несравнимата харизма и иновативност на Миси Елиот. Между денс ритми, интимни сцени и изненадваща гост поява на R&B легендата Моника, Келани кани зрителите на партито чрез завладяваща гледна точки. Точка. Видеото следва излизането на дългоочаквания и едноименен албум Келани, издаден на рождения и ден през април. Албумът дебютира на номер 4 в Billboard 200 с 69 000 еквивалентни албумни единици, осигурявайки най-големия дебют за R&B албум на жена тази година. Миналата седмица Келани обяви и световното турне The Келани World Tour, 41-дневно турне, което ще завладее сцени в цяла Северна Америка, започвайки на 6 август в Миннесота, като ще посети големи градове, включително Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостън, Атланта, Далас, Сан-Франциско и други, преди да завърши на 4 октомври в Калифорния, в Сан-Франциско. А специални гости ще бъдат Дурант Бернар, The Artist и Weasel, както и Isaiah Hearn. Те ще се присъединят като подгряващи изпълнители на избрани дати в Северна Америка. След това турнето се отправя към Европа и Великобритания от 29 ноември до 10 декември, като започва в Берлин, след това Париж, Амстердам, Лондон, Глазго и други, преди да завърши в Манчестър, Великобритания. Специалните гости са Odile и Weasel и ще се присъединят като подгряващи на всички дати в Великобритания и Европа. А ние продължаваме с Justin Timberlake и Stromae. Това е The Voice. Това е The Voice и Eddie.

Елени Форейра, Дискотек. Чухме по The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А след като дадохме впечатляващия старт на Coca-Cola The Voice турнето в София, Hype The Vibe, миналия петък на в края на май месец, време е да отидем и в Пазарджик. Там ще бъдем на 19 юни, като ще ви очакваме в парк Острова. След това ще сме във Варна на 15 юли, в Бургас на 18 юли, Севлиево 4 септември, а големия финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде за първи път в Пловдив на 11 септември. И по този повод

повод, за да ни разкаже как се е почувствал на първия концерт от лятното ни турне. След минути Тео ще се чуем с него по телефона и ще го разпитам за всичко най-интересно, как се е почувствал на сцената. Но до тогава слушаме Дамяна Давид и компания с Talk to Me. Planet Voice и

0: Yeah. Planet Voice i Eri продължават след малко.
1: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: What did you steal?
10: Този юни.
11: Secrets.
10: Няма връщане назад.
12: People are starved for the truth.
10: От режисьора Стивън Спилбърг.
13: If you do this, there's no one doing it.
10: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
1: We love music. I'm the

0: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice, а сега на телефона е Тео, който бе на първия концерт от Coca-Cola The Voice турнето. Можеш ли да ни споделиш, Тео, първо как си и какво е първото чувство, което ти остана след слизането от сцената на първия концерт?
1: Здравейте на всички, здравейте на слушателите на The Voice. Добре съм, благодаря за въпроса. Ами първото усещане след като слезнах от сцената и след първия концерт беше много зареден, се чувствам и нямам търпение да дойде втората дата. Беше уникално, хората бяха уникални. Смятам, че направихме един уникален концерт и съм много зареден.
0: Този път ти беше и изпълнител, и диджей. Коя от двете роли ти носи по-голям адреналин на живо?
1: Ами аз смятам, че не трябва да се разграничават двете неща. Смятам като генерално, като артист и успях да допренеса и от двете неща да дам на хората. Смятам, че и двете са еквивалентно равни за мен. И двете неща носят същото усещане, като си на сцена.
0: А имаш ли момент от вечерта, който ще запомниш доста дълго?
1: Като цяло на мен смятам, че целият концерт ще ми остане голям отпечатък в съзнанието, защото това е нещо, което много малко си мечтая да бъда част от него и не мога да кажа нещо конкретно, което ще ми се запечатъка така в съзнанието, по-скоро цялото нещо, целият експириенс, цялото преживяване, дори преди старта на концерта, дори и след това. Екипа е много як, хората са много яки и съм много благодарен, че имам възможност да бъда на тази сцена.
0: А кое те изненада най-много от вечерта?
1: Най-много кое ме изненада, че хората бяха толкова гостоприемни и бяха да ме приемат по този начин, по който аз въобще не съм очаквал. Получих супер много любов от хората, от феновете, които бяха на концерта и това ме направи много щастлив.
0: И последно, ако трябва да опишеш концерта само с три думи, кои биха били те?
1: Незабравим, бих дал думата любов, излучиш много любов в цялото нещо и последното, което бих казал е много хайпващ, да използваме тази чуждица.
0: Ето, все пак турнето си е Coca-Cola The Voice, Hype The Vibe, така че точно много така. Си е точна тази дума. И какво точно да така. Очакваме от следващите спирки на турнето?
1: Ще го оставя в изненада, очаквайте най-доброто.
0: Много ти благодаря и ще очаквам с нетърпение да се видим на 19 юни в парк Острова в Пазарджик.
1: Точно така, очакваме всички там, 19 юни в Пазарджик. Благодаря много за интервюто, Ери.
0: И аз ти благодаря.
1: Прегръдки, чао!

Парламента ограничи правомощията и засили държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на Лукойл. Промените бяха приети на второ четене в залата, ден след като управляващите отстраниха Румен Спецов и назначиха на поста Евгений Симеонов. Съгласно новите текстове, управителя ще бъде задължен да предоставя ежемесечен отчет на министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните дружества. Освен това се въвежда и съдебен контрол върху ключови разпоредителни актове, включително сделки с акции или дялове, както и сделки с имущество на дружествата, когато те засягат правата на акционери, съдружници или еднолични собственици на капитала. По време на дебатите в пленарната зала от опозицията и управляващите изразиха противоположни позиции по темата. Предстои проверка във ВИК Варна във връзка със случая с незаконното селище в местността Баба Алино, край града, съобщи министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Той допълни, че ако се наложи, ще бъде направена и проверка в българския ВИК холдинг. Шишков напомни, че в момента текат проверки в община Варна. В отговор на въпрос дали очаква да има други подобни случаи, министъра посочи, че огромна част от общините нямат общи устройствени планове, визирайки някои планински и морски курорти, като изтъкна, че тези планове са закона, по който трябва да се развива територията. Във връзка с събарянето на незаконни строежи в селището край Варна, министъра отново повтори, че по закон това е задача на общината и на кмета, като допълни, че в момента там ще се събарят огради, защото горска територия няма право да бъде оградена. Малко дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София, съобщиха от столичната полиция. Инцидентът е станал при булевардите Константин Величков и Александър Стамбулийски.

0: Пострадалите са пътували в трамваите. Все още няма резултати от полевите тестове за алкохол и наркотици на двамата ватмани, допълниха от столичната полиция. НАСА официално прекрати мисията на марсианския космически апарат Maven, след като в продължение на 6 месеца не е получен сигнал от него. Апаратът, изстрелян през 2013 година за изследване на атмосферата на Марс, е загубил връзка с Земята през декември, след като е започнал неконтролируемо въртене, довело до изтощаване на батериите му. От НАСА съобщиха, че след повече от 10 години научна работа, мисията вече не може да бъде възстановена. Освен че изследваше атмосферата и климатичните процеси на Марс, апарата препредаваше данни от марсоходите Curiosity и Perseverance. Тази функция ще бъде поета от други спътници в орбита около червената планета. От Космическата агенция подчертаха, че благодарение на мисията, учените са постигнали значителен напредък в разбирането на еволюцията на марсианската атмосфера. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Левски подписа договор с нападателя Рейналдо Насименто Саторно, съобщават шампионите. Контракта с бразилския футболист е до лятото на 2029 година, но от клуба не споделят детайли за трансферната сума. Рейналдо, който играе като ляво или дясно крило, е първото лятно попълнение на сините, които започват подготовка следващата сряда. Марица Пловдив и Лора Славчева се разделят след края на сезона в Националната волейболна лига за жени, съобщават от клуба. Разпределителката, която е продукт на Академията на Пловдивския тим, успя да завоюва 5 титли на България с екипа на жълто-сините, като към тях прибави и 5 спечелени купи на страната. Тя беше част и от историческия успех на Марица през миналия сезон, когато българският първенец за първи път излезе от групите на Шампионската лига и достигна до четвъртфиналите в турнира за купата на ЦЕФ.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ, главно в планините и на места в централните и източните райони. Ще има грамотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд облачността отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски, а за София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: До 8 часа на 5 юни за монтирането на нови фуги на съоръжение е ограничено движението в платното за София в участък от магистрала Тракия между 274 и 275 км на автомагистралата. Ограничено е преминаването и по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафика преминава двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: В края на работния ден слушаме любими хитове Bad Angel на Анима и Лиса. Ще се върнем няколко години назад до 2014 с Black Widow на Iggy Azalea и Rita Ora и Miles Away на Offenbach. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по The Voice.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот си спомняме за хората, които са оставили следа в сърцата ни. Хората, които са променили живота ни, научили са ни на важни уроци, подарили са ни красиви моменти или просто са били до нас, когато сме имали най-голяма нужда от тях. Избираме песни за спомените, онези, които ни връщат към определен човек, специален момент или към период от живота ни, който никога няма да забравим. Коя е песента, която ви напомня за човек, който е оставил трайна следа във вашия живот? Очаквам да ми кажете на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. Пускаме сега Won't Forget You. Няма да те забравя. На шус!

Planet Voice и Eri продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините il.com. The Voice. We love music.

The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice.
1: Зара Ларсън, Lush Life. Чухме 3 минути преди средата на часа. А този юни всички граници ще бъдат прекрачени с страшен филм. Новата част от култовата поредица за пореден път ще разбие всички клишета и ще припомни на зрителите защо се превърна в глобален хит и културен феномен. И по този повод ние от The Voice сме ви подготвили една страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди или Реджина? И можете да спечелите страшни кино награди. Страшен филм е отново тук, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от утре, 5 юни, само в кината. А докато го очакваме, слушаме See You Again на Уиз Калифа и компания специално за Криско и Луна на Мона.

Това беше Данза Кудуро на Дон Омар и компания. И Войс прати радиосмивки на Ради Александров с това парче от плейлистът на нашия живот. А днес в темата на плейлиста ви питам, коя е песента, която ви напомня за човек, оставил трайна следа във вашия живот. Можете да ми споделите на 0878 545 545 или в коментар на нашия Viber канал The Voice Radio.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45. Трафикът в столицата е натоварен по Сливница, Царица Йоана, Ломско шосе, Рожен. Големите булеварди в центъра също така. Бъкстон, Тодор Каблешков, Гоце Делчев, Цариградско шосе, Филип Кутев. Също така булевард Брюксел, Димитър Пешев, Копенхаген, Александър Малинов, Свети Климент Охридски и Околовръсното. В Пловдив задръстванията са в централната част на града, както и по Околовръсното. Също така Данаил Николаев, Димитър Талев, Македония, Никола Вапцаров, Пещерско и Коматевско шосе, Санкт-Петербург и Менделеев. В Бургас трафика е по Сан-Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, професор Яким Якимов, Индустриална, Спортна, Чаталджа, Александър Георгиев, Коджака Фалията, Демокрация и Иван Вазов. В Кърджали движението е по булевард Булаир. Катастрофа има на булевард Булаир на моста над река Арда, както и на улица Републиканска, близо до Булаир. А в Смолян за сега движението е спокойно. Уважаеми шофьори, не бързайте и не подценявайте пътя. Спазвайте разстоянията и се движете с подходяща скорост, за да осигурим безопасността на всички.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Пролет, празници, пътуване.
0: Време за пазаруване. Готови за път?

0: спортни екипи и нов пролетен стил.
1: В Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Hey!

0: 느끼는 너바.
1: 아이고.
2: We back.
3: Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
3: Никой не е в безопасност с страшен филм. От 5 юни, само в кината.
2: We back.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Биби Рекса и Дейвид Гетта, Sad Girls, чухме по The Voice, а Стивън Спилбърг се завръща към темата за извънземните с новия си филм «Денят на истината», който тръгва по кината на 11 юни. Почти половин век след близки срещи от третия вид, режисьорът представя история, която според него е по-близо до реалността от всякога. Това е първият ми филм, който ще бъде определен като научна фантастика, но аз самият не го смятам за такъв, казва Спилбърг. По думите му, лентата отразява съвременните открития и въпросите около възможното съществуване на извънземен живот. На 79 години режисьорът продължава да търси усещането за удивление пред непознатото, което ни е познато пък от филми като «Извънземното» и «Война на световете». Той признава, че дълго време е бил предпазлив по темата за НЛО, но вече е склонен да приеме, че косвените доказателства са достатъчно убедителни. В главните роли са Джош О'Конър, Колин Фърт, Колман Доминго и Емили Блънт, а според критиците «Денят на истината» е сред най-силните филми на режисьора през последните години. А тук, въпреки че през декември навършва 80 години, Спилбърг не мисли за оттегляне. Следващата му мечта е да заснеме истински уестърн, този жанр, който отдавна изпитва, към който изпитва специална привързаност. А тук слушаме «Юлска нощ» на Вениамин и Мирела Заре. Това е The Voice!

Министерството на образованието публикува верните отговори от националното външно оценяване за четвърти клас по математика. Вчера се проведе и изпита по български език. Резултатите ще бъдат обявени до 15 юни. И през днешния ден имаше получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, на които училищните ръководства са реагирали незабавно и са осигурили спокойни и безопасни условия в образователните институции, допълват от ведомството. А от синдикат образование към КТ Подкрепа разпространиха позиция, в която за пореден път се обявиха за премахване на националното външно оценяване след 4 и 10 клас. Основният аргумент на синдикалистите е, че липсват реални последици от резултатите от него, а напротив само увеличава източниците на стрес в начална училищна възраст. Синдиката предлага запазване на националните оценявания, които имат реална селекционна функция и пряко значение за образователната реализация на учениците. Също и повтаряне на първи клас при доказани езикови, образователни и социални дефицити, настояват и Министерството и социалните партньори да разработят стратегия за борба с неграмотността. Народните представители създадоха постоянните комисии в парламента и си разпределиха местата в тях. Управляващите от Прогресивна България оглавяват 14 от общо 24-те комисии. Временно за първите 6 месеца получават и 15-то председателско място, тъй като най-малобройната комисия за контрол над службите и използването на СРС-та влизат по двама от всяка парламентарна група. Тя ще се председателства на ротационен принцип според големината им. Така първи ротационен председател ще бъде Румен Миланов от Прогресивна България. Константин Проданов и Янка Тянкова остават начело на бюджетната и правната комисия, след като ръководиха и временните комисии с тези ресори. Полицията в Ямбол разследва битов инцидент, при който 14-годишно момче е пострадало при токов удар. Детето е в тежко състояние, прието е в отделението по анестезиология на многопрофилната болница Свети Пантелеймон в Ямбол. Инцидентът е станал вчера по обяд на улица Русица в областния град. Извършен е оглед и са разпитани свидетели, съобщиха от областната дирекция на МВР. Перспективи

0: пазарите за световния економически растеж са засегнати от петролната криза, предизвикана от войната между Съединените щати и Израел с Иран, съобщи кредитната агенция Fitch в последния си доклад «Глобални економически перспективи», оповестен днес. Това накара агенцията да понижи прогнозата си за глобалния растеж през тази година до 2,4 от 2,6% в предишната оценка, направена през март. Намаляването на растежните прогнози засяга редица от водещите икономики, тъй като по-високата инфлация свива реалните заплати, ограничава потреблението и повишава производствените разходи на компаниите. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Мира Андреева ще играе на първи финал в турнирите от големия шлем. 19-годишната рускиня надделя в полуфиналите на Руан Гарос над украинката Марта Костюк с 6 на 1, 6 на 3. Двубоя не предложи очакваното зрелище, тъй като Андреева беше много по-добра от съперничката си в днешния ден и взе реванш за поражението си от нея в финала на турнира в Мадрид по-рано през сезона. В финала в Париж Андреева ще играе с победителката от втория полуфинал, в който съпернички ще бъдат Диана Шнайдер от Руси и Майя Хвалинска от Полша. Полузащитника на Барселона Ламин Ямал е обявен за най-скъпия играч в света от Международния център за спортни изследвания в футбола. Трансферната стойност на испанския играч се оценява на 358 милиона евро. Втори е норвежкият нападател на Манчестър Сити Ерлинг Холанд с 227 милиона евро. Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Мбапе с над 165 милиона евро допълва челната тройка. Ламин Ямал оглавява класацията за най-скъпите футболисти в света за втори пореден път. Времето. До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ, главно в планините и на места в централните и източните райони. Ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд облачността отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски, а за София около 26 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Днес е спряно движението по Дунав мост при Русе. Причината е специфичен етап от ремонта в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението, което изисква време без движение. Преминаването на леките автомобили е ограничено до 21 часа, а на тежкотоварните автомобили до 9 часа на 5 юни. По план ремонта трябва да приключи до края на месеца.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. The Voice. Новият час в Planet Voice по Радио The Voice започва с нова музика 90-та на Папи Ханс, лятното Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто и първото парче за часа е там, където на Молец. То отива към Пловдив специално за Стефан. On air.

90-та на Папи Ханс. Чухме 15 минути след началото на 18-тия час. А кей-поп групата BTS, Бенсън Бун, Карди Би, Снуп Дог и Зара Ларсън са сред изпълнителите, които през есента ще се включат в музикалния фестивал iHeart Radio в Лас Вегас. В програмата на събитието, което ще се състои на 18 и 19 септември, са включени още групите Weezer, Goo Goo Dolls, Muse, както и Кенни Чесни. Предстои да бъдат обявени и още изпълнители. Водещ отново ще бъде Райан Сийкрест, а феновете ще могат да слушат шоуто по радиостанциите на iHeart Media или да го гледат наживо в стриминг платформите Disney Plus и Hulu. Като целта на музикалния фестивал iHeart Radio е да събере най-големите изпълнители от всички жанрове за две незабравими вечери, а тази годишните участници са отражение на невероятното разнообразие в съвременната музика. Това казват в съвременно изявление Том Полман, главен програмен директор, и Джон Сайкс, президента на развлекателните звена на iHeart Media. Ще изчакаме до септември месец, за да видим тяхното шоу, а до тогава продължаваме да слушаме или в този случай продължаваме да гледаме парчето на Тейт Макрей.

0: Силата. Свети Радойчева, имате BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
4: We back!

0: cama. The Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
1: Hey, we are
2: BTS.
1: Yes.
2: This is Swim.
3: I just wanna play.
0: The Voice. We love music.

Оливия Дин, So Easy to Fall in Love. Пуснахме специално за Ивана като част от плейлиста. А Тейлор Суифт отправи много хвалебствия за легендарния музикант Пол Маккартни. 36-годишната певица показа любов към 83-годишния бивш музикант от Beatles след издаването на новия му албум The Boys of Dungeon Lane, като сподели публикацията му в Instagram за

на своето стори с послание за това как тя продължава да се вдъхновява от изкуството, което той създава. Винаги съм била вдъхновена от този изключителен артист, споделя тя. В оригиналната си публикация Маккартни сподели значението за името на албума, като същевременно дава поглед към процеса на писане. Заглавието на албума идва от текст в песента Days We Left Behind. Мислех си точно за това, за дните, които оставих зад гърба си, и често се чудя дали не пиша само за миналото, но после си казвам, как можеш да пишеш за нещо друго? Споделя Маккартни. Подкрепата на Swift идва след скорошните коментари на Маккартни, в които сравнява международната си слава и успех с битълманията около него и неговите колеги от групата Джон Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар в разгара на кариерата им. Славата им скоро ще бъде съживена и по нов начин с 4-серийния биографичен филм за Beatles, като всяка серия е съсредоточена върху един от членовете на групата. А тук слушаме Lucky You и Fever Dream. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie. No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!

Дара и Бангаранга. Това беше по Радио The Voice. А кралицата на световната етномузика Иштар пристигна в България за серия от 5 концерта, с които отбелязва 30 години на сцена. Страната ни е избрана за първа спирка от юбилейното и турне, което след това продължава в САЩ. Сред изненадите, които певицата е подготвила за българската публика, е нейната версия на хита на Мадонна Frozen. Песента носи името Enta и ще прозвучи за първи път на концертите у нас. Иштар признава, че България заема специално място в сърцето ѝ и именно за това е избрала страната ни за начало на турнето, което ще премине през Пловдив, Бургас, София, Казанлък и Варна. На всички дати на сцената ще бъдат и Албино и The Gypsies, музиканти свързани с легендарните Gypsy Kings, носители на техния автентичен дух и стил. За още музикални новини можете да четете на сайта ни thevoice.bg. А сега продължаваме с песен от плейлистът на нашия живот. Пускаме песента When I Was Your Man на Bruno Mars, специално за Илиян Василев. Темата е: коя е песента, която ви напомня за човек, оставил трайна следа във вашия живот?

0: The Voice.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб.

0: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магнезайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнезайм от Magna Labs.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

това парче ще слушаме и на живо на концертите от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. Ще чуем Нужда специално за Деси, а след това Getaway на Кънкс и Boys Noise. Останете с Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Planet Voice продължава до 8 вечерта с още от най-интересното от света на музиката, киното и културата. Planet Voice и Eddie.

Miss You More на Минели. Чухме по радио The Voice. Още една песен от плейлистът на нашия живот. Днес сте изключително активни, което много ме радва. Днес ви питам, коя е песента, която ви напомня за човек, оставил трайна следа във вашия живот. Лъчезар сподели, че това е Miss You More. А следва да чуем Нужда, най-новото от Александър Колев.

0: voi. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: До полунощ валежите в Западна България ще спрат почти през цялата нощ, главно в планините и на места в централните и източните райони. Ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които до сутринта ще отслабнат и почти в цялата страна ще спрат. Утре преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд облачността отново ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, по Черноморието малко по-ниски, а за София около 26 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: На 4 юни сме заедно в ефира на Радио The Voice. Аз съм Ери, а Planet Voice продължава с Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета, както и New Religion на Биби Рекса и Faithless. Остават ни 60 минути заедно за днес, които ще изпълним с най-интересното от света на музиката, киното и културата.

Homewrecker на Somber чухме като част от плейлистът на нашия живот, където днес търсим песните, които ви напомнят за човек, оставил трайна следа във вашия живот. Това парче звуча специално за Николай, а вие също може да се включите до 8 вечерта, като се обадите на 0878-545-545 или ни пишете в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. А сега We Pray на Coldplay и компания и след минути Рано при зори на Роби. Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

0: 14 Ιουνίου.
1: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
2: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
3: I have the power!
0: Господари на Вселената. 5 Юни в кината. Дублиран и субтитриран.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
7: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
8: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
10: We back!
11: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
12: There's a serial killer on the loose.
13: Hello.
11: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
10: We back!

Just Might на Bruno Mars чухме по The Voice, а откриването на инсталацията Пещерата на Пон Ньоф на френския артист JR се отлага за по-късна дата. Това съобщиха от екипа на твореца, след като част от проекта е била повредена по време на монтажа. Откриването бе планирано за 6 юни, а в момента технически експерти и инженери проверяват причините за инцидента. След приключване на оценката ще бъде обявена и новата дата за представянето на творбата. Инсталацията е замислена като почит към опаковането на моста Пон Ньоф в Париж от Кристо и Жан-Клод преди 40 години. Проектът на JR създава впечатлението, че историческият мост е погълнат от гигантска скална пещера. Определена като едно от най-амбициозните произведения на публичното изкуство в Париж през последните десетилетия, инсталацията се финансира чрез продажба на творби на JR и с подкрепата на различни партньори. Вече хората могат да отидат и да се снимат с дори неоткритата инсталация, а за всички, които не сме, за жалост, в Париж в момента, пускаме I Know You Want Me и Dracula. Останете с нас! Planet Voice X.

това беше Mr. Rover на Дара, а руският певец Филип Киркоров заяви, че е съдействал за подготовката на българската представителка Дара за участието й в Евровизия. Според него, неговия екип е участвал в създаването на победилата песен «Бангаранга». Киркоров обясни, че е приел да подкрепи България заради връзката си с родината на своите предци. Той обаче подчерта, че не е желаял да се появява лично в конкурса, тъй като това би предизвикало излишно внимание и спорове. По думите му, музиката не трябва да се смесва с политиката. От екипа на Дара пък категорично отрекоха твърденията за участие на Киркоров в проекта. Самата певица също коментира темата, като заяви, че песента «Бангаранга» е написана още през 2023. Тя благодари за моралната подкрепа, но подчерта, че успехът е резултат от труда, таланта и отдадеността на нейния екип. По-рано стана известно, че в работата по песента е участвал гръцкият композитор Димитрис Контопулос. Той е дългогодишен сътрудник и близък приятел на Киркоров, с когото през годините е работил по редица проекти, свързани с Евровизия. Контопулос е автор на песни за множество изпълнители и е участвал в подготовката на конкурсни композиции за известни артисти. А тук слушаме Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт и след малко A7S с тяхното Нирвана. Това е The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радио.

0: What did you steal?
1: Този юни.
2: Secrets.
1: Няма връщане назад.
3: People are starved for the truth.
1: От режисьора Стивън Спилбърг.
4: If you do this, there's no one doing it.
1: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Великият понеделник.
8: Сещаш се.
7: Всеки понеделник. Ти посочваш филма. Твоят глас решава какво ще се превърне вечерта. Ти избираш.
8: Стоп!
7: По кино нова.
9: Ехо!
10: We back!
11: Този юни! Премини всички граници с радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
12: There's a serial killer on the loose.
13: Hello.
11: Никой не е в безопасност с страшен филм. От 5 юни, само в кината.
10: We back!
14: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
11: Planet Voice и Air.

Песента, с която приключва днешната тема от плейлистът на нашия живот, е Папалуте на Стромей. Пуснахме специално за Виктор, а утре ще ви очаквам с още интересни новини от света на културата, музиката и киното и с още по-любопитна тема от плейлистът на нашия живот. Казваме си чао с Dance the Night на Dua Lipa. Желая ви всичко най-хубаво. Чао от мен, Ери, и до скоро.

Voice. Το Βάλιατο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

0: the vibe.
1: We back.
0: Toți iunii. Premini всички граници с Radio The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
1: We back.
4: The Voice. We love music.

избираш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On air.

0: We love music.
1: Guess I'm gold.

Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice.

Sie die diese Brotplätze zu deni. Grüß Trost, Nali. The Voice.